kugwo kidoko adambe yao na nidota fotono momori tero na kwa yanija na tenyo mbuko opuwa unu yesu ina ne uwa rugoi polo pe ini politika pijo chubu nyo machila mepe jwa chicho keke ina yenye nungo politieni yenye langa bedo wengi mato kwa mbedi encho wadi langa mongo tiga lona kano nono kuri chwa mana kwa uriye uwele kwa mara kwa chunye tumu kwa ni I'm going to go to the hospital. Pitting at the pinnacle of the boy, Joe, than pitting at the pinnacle of the bondaho.

0: Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.